o si le ya na 32 fm na lo wa 949 ore olorun ni pogan o seun o melo faji express pelu mc obama ati mc wo ibe gangan na lo wa jo o ko to ba ti da go mewa eto le to faji express Nenu ose tutun Nenu osho tutun Nenu osho kesan Osho ti o koma

0: ba shekedwa ene bragadaba bragadaba bragadaba le shakayagaba oluwo se toruko ma gba mi lowo ogun ojo to ti pa ene bragadaba sheka to dayaba oluwo se oluwo se jesu oluwa wa ami e poruko jesu en ti mo mu ma tun ja mi lole makasa taru hadaba tun yo korere lara mi olon ba ngba pada kini eni to mo
1: lele se
0: my katari baru hadaba e gbadura yen sa gbogbo eni kan ti mo mura awon lemi won te na won to mo mura ni won ji asu e ninu ile awon to mo mura ni won ji bata enu ile won de lo fun awon ti won fe lu enu aye eyan de duro en tun ladua e ko gba oluwa kila mu mo mi lara ninu ara to ndamu mi ninu emi oluwa faanu da pada dami lowo awon eka eniyan yi faanu gba pada ko gbe so mi lara won e so dadua oruko jesu emi mi mo na kataru adaba on ti amuna mo mi lara ya na ro kabadaba on ti ayo lara mi ti aye mi fi duro anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada en to yo oluwa jo gbe so mi lara oluwa gbe so mi lara anu da pada anu da pada o ton yo mo mi lara

0: mi lowo anu da pada fo mi Jesu luwa wa ami
1: ko si aisan
0: awon eyan ma lagbara e poruko Jesu ibo ni mo lo ti mo ti gbe jan ta yo nkan ti wa ta yo ebun la mo mi lara
1: ipa
0: dada o awon eyan buru e poruko Jesu ibo ni mo lo ibo ni mo ti joko si eni o ti won la fi stun yo to yo won la mo mi lowo owo fi anu da koda fun mi e so dadua oruko Jesu ma paruka sanda ya wa gbogbo bi ki bi ti mo lo ibi ti mo su si ti re la fi sonu mo mi lowo anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada anu da pada Jesu luwa wa amen to ba da pada wo ga mo wa mo loju ese are ma fuye inu atagun rere kan ma fe wa inu e de ma dun inu e ma dun jo poruko Jesu enye wa to oko ati yawo to duro yi e poruko Jesu oluwa ya sapaso adaba anu ti egun ile baba anu ti egun ile baba mi yo mo mi lara enu anu egun ti faso anu ya ma won elomi lara anu ti egun yo mo mi anu ti egun ile baba mi yo mo mi lara anu ti asipamo awon to bi mi enu asipamo buburu ti won se to fani